osiade ye nyakopon eya no di ye kosie hey ana ansana we hena abetra mami mama oba mumbu osiade ye nyakopon eya no di ye kosie hey ana ansana we hena a betre ana ye meda no osisa eni do swa odi ye ko sie yetisa anu do swa odi ye ko sie odi abasa ye ko manu ana odi ye di sha no na onu no nimnia oye yetisa eni do swa odi ye ko sie yetisa anu do swa hey odi abasa ye ko manu etu kwanu odi ye di sha no oye nyame apa eto no nimnia oreye osika se ye ni guguda hey yet

asa na no adenai se oye so for na wo pe airtime at all ana so pe so we do business bi abedan yen e wo fidua yi mu a number 1 fm oba so no me wa ha wo ko ku ba ku street laboni Omode ane fo adwuma bia opese ye boho da roma obedan ye. Testimony. Na opese o sponsor ye nyuma die ni bi nyina efri ano pako si awia ani anwumre a. Tell your name. Obetumi nsoso e de aba obedan ye.